Steven. Ja, det finns ju alla ninjor. Och det är en skärmsbjörn. Ja, det är ju en skärmsbjörn. Ja, det är ju en skärmsbjörn.